hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är dövt

Det här var Kløver, låta den heter Bit av mig och hur länge Kløver drömt om att få lag musik det vet inte jag men artisten Rakel hun drömt om att bli popstjärna allerede då hun var 8 år och nu är hon ny på P1 med låta La mig gå. Du möter Rakel efter en annan popstjärna här I söndagsöppet. Du är